پند پرگٹا در ٹھاگن کو ہی پائے ہر نام سلان نام من نام رہن لملائے ارہ تنی در وجدے در سچے سوبا پائے جنی گرمک نام سلایا تینا سب کو کہے ساباس ان کی سنگت دے پرب میں جاج کی اردا

ہوئے جن کو پورب لکھیا تن سرگر چرن گئے سفل مہورت سبلا کڑی جے سچے نال پیار دوگ سنتاپنا لگ گئی جس گھر کا نام ادھار باں پگڑ گڑ کڈیا سوئی اتریا پار تھان سہاوا پویت گئے جتھے سنت سبا ٹوئی تیسری نو ملے جن پورا گرو لبا نانک بدھا کرتا جتھے مرتنا جنم جرا سری راگ محلہ پنجواں

گوئے اٹھا لیا حکمی پانڈے ساجیا تُو آپے پن سوار جیو جن سدگر سیوں چتلایا تینی دوجا پاؤ چکایا نرمل جول تین پرانیاں وے چلے جنم سوار جیو تیریاں سدا سدا چنگیائیاں میں رات دہ وڈیائیاں آن منگیا دان دیونا کو نانک سچ سمال جیو سری راگ محلہ پنجواں پائے پائے منائی سوئے جیو سدگر پرکھ ملایا

مایا موئی گھر تیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمک پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ داتا سا بچھایا پجامنے

ناؤ ناؤ ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنا گرمگ تہایا تین پوشو جائے گرسیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تھر کیوں ملے تجھے اڑیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے۔

پفا پھرت پھرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آ اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے پھس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میلے ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سکھ سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سچ ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست

اندر بہ تپ پاپ تو آئے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا تر مرائے جم کنکرا نو آ چڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائے جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی یو سدگر گئے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آج سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی ہر بھگتاں نوں نت ناوے دی وڈیائی بخشیا۔